0: ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯕꯥꯗ ꯇꯛꯑꯒ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯣꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯐꯥꯏꯚꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇ
1: fok kari krasa sim kume tam nan ko tan kume kumak padegi di sim tam padegi di adum like tam bas ki iru ina de sim sali adegi di ai de sim tam ning pa sim tam ko sim ta di ta ba national school of drama se e maduri sangune nang aduri sangune adar sangune hai ne sim tak pi ba sang ba ka tam ba kamai to wa ri se khang hai sin di sim ta ba
2: 21st century digitalization ge kham theng ba tang kak ni lagliba yumsa kaisa nubit asimaki nomidang pung mapal makai thamjari digitalization gi matam sida nupi gi thautang haibasigi matang da khana noina ba soidana buti loksing oigani saruk yagadu basingna national institute of technology manipur gi ict technical officer karuna wangkhem amadi manipur technical university gi management ki head of department dr lorimbam victoria watim bigatabi amadi puthopi nongthombam roma
3: nupi sing sigi digital divide se khungang hai ba so har hai ba sum akhoina longna bada so har da laiba nupi sing sina khara smart oi moina accessibility se moina kitang thu na phange ko but ai ki digital point of view da gi haizo haragati music ai na inner eba pot se sida ai gi through da gi ai case da di am tang haizo ge ba ko jiki nupi se online business ne ba ko taw re se online business se ma se yam ka he na mi ga communicate taw ba wari watai da message gum bathana ba si ꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯣꯕꯨ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯩꯖꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯍꯤꯔꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯣ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ